всичко е смисълът на това, което наричаме действен реален хуманизъм днес. И независимо от възможните различия във възгледите, подчертано от Германа, верността към трайните идеи и идеали на хуманизма е обединителната цел, която събира творческата

Тази своя ефектина, комунизъмът добива определено социално звучение и неговите изяви са свързани непосредствено с заобикалящата го обществено-економическа и политическа действителност.